0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Ampun Gusti. Aduh, kaum dangu di mana we ayana dina panungtungan runtuyan lagu-lagu tembang Sunat Cianjuran urang pungkas ku ceri kerahwana diteraskeun kana tangis anjani. Kesa parantosna tembang Sunda urang lajengkeun kana lagu-lagu pop Sunda lawas tong ka mana-mana panteng terus duit katabu 12.

katanya Ah Indung Natrat, nyaangan alam dunya. Timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh Indung jadi simbut, asih Indung jadi tanaga. Ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.